0: Más de uno. Onda Cero Navarra.
1: Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
2: Zabalik dago ekainaren 12 arte Catalina de Euskariz udaleko arte eta lanbide eskolan izena emateko epea. 300 toki eskaintzen ditu urrengo ikasturteko marrazketako eta pinturako ikastarago monografikoetan eta hiruileko eta urteko lantegietan. Izen emateak 010 herritarren arretarako telefonoan egiten aldira. Condestable Ziboxeko balkoietako batean esku